tua i tuatahi i tau hia katoa te aura wa whenua o enei. E mai i katikati i te toa o te rā, ki papa mua i te whitinga mai o te rā. E ai ki a pore o heiwa rau, e whiti takau mano eka. I tau hia, engari no muri mai, e na whakaanga no, ki kāwana tanga i tau oa, i unga i te pai o te whawhai ala a Māori kāri tūkino i ngā tautu o te kuariri ka te ka whakakokia mai te nui ngā o te whenu ka engari i te wāhi i puritia e rātau e ki mo te kau mano eka ka kāti o tēnei wāhi ki te ati nei tāua te tāu mau i nei nāna taimea ki te awa te wai a hula ki te pāua te hankatau i nāna taimea tu ki te awa o Waimapu e i mo te kau mano eka a mai te rā wā ki tēnei wā a koe iara te muru o tēnei taki wā mo te whawhai